kani kawia karili karu ra ei no kani makaru pemi arai meloro ne meto anjaro to wawilunga wepune radio jindu rosondo.fm.